0: chết là mặt đập rồi.
1: Discover the best new Australian music, Triple J Unearthed.